0: 22.
1: O mă, ce-o bună? A dovis la pii și cafe. Am haide, tani, pii și cafe, haide. Haide, haide, haide, pii și cafe.
2: O mă, sie, ce-o bună?
1: Haide, haide, să ta părăsită i borbone.
2: Oh, sa mire bună!
3: Cremoze, e ambl dhe e rafinuar. Cafe Borbone, calitate bestseller për bare dhe restorante. Porosit në